Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja.

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.